utak et te kam te kam te cha tamie chal ko bi ulla afie tun garo yo hisine ed ure ura wandai e shet a ode oboy rabaka pe kwasi tinaite adai ta inisrika adai to unisrik dis akai naite atini o ithame ka te kam te ta tanote ta dai ta tu kasulti dadai ta tona turauti dadai ta uboi dadai ta eno re urenae urashadu dai bu urashadu dai dai bikatiet tuna baru ukna ure eshu yokte atena dai ta at anu umbaruk adgirit ka istaya istiekan tette a uboi dadai ta konu dai unhawa daini o bakai at aheti unai dai torautu okna o ere dahan dai ta te a eni minik ottunati dai irashad henin nisari uda irashid ne tona tu irashad eni mini kada iwa tuna turau torau irashad era we bahde anka yo adi dane ade tu ette he na na tu te adnek henin tona torau tu au edne na te he katsa kan tikte na otto au dai tu to au asli tikate unne tono tak amfatni tokna umamiyo fajil yak tindiyo nat ba ahai hami afi autit malagatinine on unne dai tu to au dai tu kase maradae dai tu be eni hashe guda hashe umbatiso eni marada iraba ka melen umbato tu faida toite he uda ektinine bato ba kaina ke ai he tora unana tu tindiek titte kiya bandai ta titte kiya suri daba bandi aba onu dai tikiyap tepte he tona ektinne batyo dumara iwazin bate ha uzin india tottunati dai unu dai tittena tidai kantit hoy akit eine tuna dai tamlu kandai ta titamar dai ta embata titamar wa tamlu kwa oboi dai unne dai ta makwarai da dai ta betunati da unu dai tena tidai chalik mina ne na tu chalik na hayati mari na to ko embate tena tidai unu dai hoya ketit eine tonawa gado edine tonawa dait harwan daibu ottunati dai tenati dait rivina thoya kana ahena hai rishad tuna turau rashad yo adi dane adi rashad urevi ho adidna rashad ara wenin nerwe udhai rashad na gadi vatindie rashad un oro kribieti dai tha tib danyo brishta aptikati hesab ان دیر اباب دای ورتی دول کاپتی کتی دول کایک تی کوسیو برشیداب تی کتی حساب تیم ادای دیتی دای تھیاتی دای تربی عربیتنی او برشیداب تی کتی حساب ارشاد گودا ہوئے با انہنن ارشاد ادای ارشاد ہیس کا با او دای ارشاد نا اور شود انہنن ادای ان سری وے دای ورا و دول کایک تی کوسی تونا و دای تھیاتی بھائی داتنی تونا امبتو ہنن نسریو on udai udai idai gale arawe dadai tha adai ne tona umbato nisari we na on da henen imbare hallan ne die ekna nae to we na ham dai tefe on udai reng wat tefe unne dugno hi bi dinet on zinjabil wa ugrim fil wa tugurfa wa tetena shalikna dawit akai on udai twaida to ki kanna nun faida thoite are tikatina ka to faida to di ti rabaka thoite ni ne tu number two diet kit. Natka shalikloi shabama toitinin. Tona tu betunati die henin imbarekna, Rashadekna neharu, shalla kasan, imbalib amsiodi, Rashade wadaita ati wadane. Tubidavi udayun, aren imararaena, imbalib nimsiodena, tadi tubedor needed to team saune tu, revi vadidna, revi rashadi vadidna. Udai Rashadi Vadidna, Are Tena Tidai, Tibarekna, Eshuin Tekna, Tena Te Vadidna, Dai Bugno Coited Enena, Watena Embate, Ogaroyo Coidit, Dai Bugno Coidit, Toyak Tenetona, Umbatohin in Nisariokna, Dima Dai of Shalla Datena, Dai Tati of Shalla Datena, Henin Imbarekna Daina Canisariokna, Henin Imbarekna, Tudai, Dokna Kanaba, Radio Summer, Tushbonai, Salamini Okna, Ene nisteraok na niyat.